0: kiweta machche inri, eche mancota junjasu wachkin bano, shakpawech viri in, shaneare kimbiri ukutumri tat shelchunu wach. Kategori, ri in takovinakulok, kovugri in, mankinuyata kan nutukel, rumal rechiri in rolonghel mulkin bandi krahriare.
1: Aritakchi hewak chowik, ekisi balak ek honch rechriare. Ri Jesús kubir chkechri a judío cheshek hon chrechri are.
0: We kaskish heki parinutzir, kasihri ishnuti honshelab, kategori, kiweta mahri ri sakalatzir, eri sakalatzir kishutakopir nari.
1: Ri are kikbir chrech.
2: Ri uch ori hadil ri Abraham, emankota humul or shimital pokab honwinak. Shahekuri, kasku checheri at kabir kish takopitahna.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Kasih kasih kim bih chivech. Ri hunche kamakunik shimitalik neri. Ri hunche shimital pukab hunchik manhekel tari paha. Katekut ri kohol shel chihekel ri chubek ich chubesak. Shahek uri. Weki shutsako pih ri kohol shel kasih ish tsakapatal ri. Ri inwet am. Cheri ish ri halil ri Abraham. Katekut areki wakini kamisak. Rumal rech cherinutzig man ktiqitah tapari kush ri inkin tsihori hastaq chewilom rugrinutat eri ishki banri itom rugriitat
1: kikbir chrech
2: riqatat arere Abraham
1: ri Jesus kubir chkech
0: we israel kwalri Abraham ri ishki ban nakuriri uchakri Abraham katekut ri kamikri ri ishki wakini kamisah ri in che injunachi Chinubim chiwech re sakalaktsig, che shintayih rukri Dios. Waweri, manshubanta wari Abraham. Riish, are kiban ri uchakri itat.
1: Riyare kikbir chrech.
3: Riuch man uchaleshnakta pa uchakri kiech nimch utin. Riuch shahun katat, chiare ri Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche ri in, in elenak e impetinak ulok rugri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech viri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzig. Rumal reche man lok tak ki tatabeh we nutzig. Ri ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are ki waki manori rahawanikri itat. We are ri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shaheqi ta pari sakalaktsig, rumal reche man kota sakalaktsig pari are. Are takchi kuban takritsig, are kubih rehastak kelulok pari are. Rumal reche akbanaltsig, e are utatri manoktsig. Katekut, ri in man kinikohtag, rumal reche kimbih ri sakalaktsig chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri sakalaktsig. Has che man kini kohtag, ri hunche kelu lok pari Dios, kutat behri utzihri Dios. Ri ish, we man kitat behta weri, man ishresh tari Dios.
1: Ri ahudio kikbir chrech.
4: La man kaltzig tane, ri kikabih uch, aretak chi, kikabih cheri ad hunak Samaria. Eche kohuni tse la uk?
1: Ri Jesus kubih.
0: Ri in, man kota huni tse luk. Ri in, shane nimkin wilwiri nutat. Kategori, ri ish ki tsukuh re tzalashik nuwach. Ri in, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Kassih kassih kim ihchiwech. Wek ohun kuk aslemak ri nutzih, shas man ri kriltari ri kamikal.
1: Ri ahudio kikbih chrech.
2: Kamikri, ri uch ketam jiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik, shokukheri qashaltaku tzighri Dios, katekuri ri at kabir. Wek ohun kuk aslemahri nutzigh shas mankril tari ri kamikal. Ri at, la are at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat che shkamik, shokukhe, ri qashaltaku tzighri Dios shkamik, at khachin at kakohawi.
1: Ri Jesus kubir.
0: Ri in, weta nim nukih kinyao, chirumal ak anwib ri in, mankota upatan ri nukihil. Katekut, are rinutat kia ori nim nuk ihil ri in. Ri are, che kibih chrech. Are ri qa Dios. katekut rishmani wetam tawach riin shane qasih wetam uwach kategori wetari in kimbih riin ma wetam tawach in hun banal tihna guri ishachari ish katekut riin wetam uwach kategori kin kaslemahri utsih ri abraham cheareri itat sibalashki kotik aretachi shuchomach chikril nari nuqih shrilo kategori shkikotik
1: chichanim ria judio kikbir chrech
5: riat mahanik o kawina khlakhuh akhunap kategori shawil ria abraham
1: ri jesus kubir chkech
0: qasir qasir kimbir chiwech aretachi maha kalash ria abraham inri
1: chichanim kikkemukok taqriabakh arech kikyak chrih yare kategori Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy cheshas para el shibalu lok khiri. Ri eute khoshelab kikbir chrech.
6: Rabi, hachin shmakunik. Are ri are on e are ri eunan eutat arech moy ri are shalashik.
1: Ri Jesús kubir.
0: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arech kutahrugri are riuchakri Dios. Aretakchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretakchi ri in, inkochi wachuleu, insakil rechri uwachuleu.
1: Aretakchi shibitach wari rumal. Kuchubah uk ashakh chuwach riulew. Kubun shakal ruk ri uk ashakh. Ikukoh wa shakal ri. Chutak ri wakoch ri khun moy. Katikuri kubik chrech.
0: Khat khach akha awach pari khoron rech siloe.
1: Chepa khach abal kubik. Takom. Rimoy kebek. Kuchak ri uwach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbih.
7: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil?
1: Ikonik ah kikbih.
4: Are are.
1: Ikonik ah chik kikbih.
4: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut riare kubih.
4: Inri.
1: Katekuri kikbih chrech.
4: Hasku haqiq rib shuban le awoqoch
1: riare kubih
8: rihuna chiche ubi jesus shuban shol shukor chorin woqoch kategori shubih chwech hat parisilowe eche chahale awach ri inshimbek shinchakhrin wach kategori shinkaik
1: riare kikbih chrech
4: khawihe kowi riare
1: riare kubih
8: manwetamta
1: Kik kamo biri moy kanak chikoch ri fariseo kategori pahunk ix sabado aretak chiri jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moy shokoche ri fariseo kik kotu chi khasu banik shubno chik kai chik riare kubik chkech
8: shukok shokol chori nu wokoch shinchak nuwach kategori ronohel chikin wilo
1: ik ojo hun chkech ri fariseo chik kubik
5: Wawe achirri man elenak tuulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
1: Ek ochi echo hun kekbih.
7: Khasu banik kubano hun akhmakunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kekbih che humul chrech rimoy.
7: Ek uriat. Khas kabih chrih riare epubiri hun che shukhaq li awokoch.
1: Kubih.
8: Ri are khun qashal utsikh ri Dios.
1: Ri ya judio are tak makha ke keskih ri eunan eutat. Mki kikoh tak che moy kanok ri khuna chiri chik kai chik. Kik kot kichi e are.
7: La are wa ve igual kwal chik bih moy shalishik. Khas ko che wa che kamikri ronohel chik krilo.
1: Ri eunan eutat kik bih.
4: Ri u qetam che are wa we qalkwal. Shokohe ketam che moy shalashik.
9: Katekut, khas kuche, che renohel chik ril kamikri, Riuj manqueta'amtaj y jachín xajakou riubokoch xukuje riuj manqueta'amtaj. Chitaba kuweri chrech riare, tzakat chujunab, riare kowin la kichau chi parrech wi.
1: Rieunan eutat jewa kikbih, rumalrech chiki kishbihkip chkech riajudio, rumalrech chiri ajudio, xikban junkatoxtzik y junam chikiboch. Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ujunap. Chitaba kuwiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi chi moikanok. Katikuri kikbih chirech.
7: Nim chivila viri Dios. Riuj ketam chiviachiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
8: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanom kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
1: Katikuri kikbih chrech.
10: Hasku shubanchawach. Hasu hakik shubanchreti awokoch.
1: Kubih chkech.
8: Warish bitach chiwech. Katikuri riish machine tatabechtah. Haskuche che are kiwaj kitache humul weri. La shashukuje kiwaj ish kishushik ishuti hoshelabri are.
1: Ketzalah wach wachi. Katikuri kikbir chech.
5: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelabri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabegri Moises. Katekut, ri hunri, manketam ta hawi hewi elenakulok.
1: Riachi kubir chkech.
8: Arekuwari sach balkush. Cheri ishman iwetam ta hawi hewi elenak ulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri uketam cheri Dios, manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuachri Dios, ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutata bechri hun winak ri. Mankota humul tata hinak, che hun winak shuhak uwa och hun winak chik. Che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuwach kukuin ri kubano.
1: Kikbir chrech.
5: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri, kikikia kulok riare. Katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikia kulok riare. Kurika ikubir chrech.
0: Lat kat kohon chech ri okohon riachi.
1: Riare kubih.
8: Ihachin kuri riare ahaushel. Arech kin kohon ri inchrech riare.
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
1: Chishakbi riare. Kukalaifisah ikubih.
8: Kin kohonik ahaushel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
0: In petinak pawe uachuleu arech bantahun atbaltzih. Arech riman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawit zihri, katikuri kikbih.
7: La shokuge og moyibriuk?
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri ujro nohel kekilo, ri mak kehekikanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Qasih qasih kim bichiwech ri hunwinar che mankokta pariuchi kikral rech richih eshane kapan puwi we areri hun ela om e hunitsel winak katekut ri hun che kok pariuchi kral are ahyuqri chkech richih ri aktorol uchi kral kuhaqri ri kral chrech kategori richih kikatat behri uchabal Chiki hujunal ke usik ihri e uchih. Kategori kerel sa hubik e ke ukamu bik. Aretakchi ishe e sata hubik konohel ri e uchih. Knabe hubik chikwach. Kategori richih kikiterne behri are. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne behta ubik hunwinakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak. Che manchop talta uwach.
1: Ri Jesus shubir chkech. ويخونتيخو بليل ري كاتيكوري إياري من كيكتشوب تو بيشكال وشوبيخ تشكيش كاتيكوري ري خيسوس كو بيخ تشيخو مول تشكيش
0: قاسيخ قاسيخ كين بيخ تشيويش إن ري إنو تشي كرال تشكيش ري تشيخ كنوخيلي إبتيناق كان نابيش نواتش ري إن إلا قوماب شقوخي أي تسل تقوينق كاتيكوت ري تشيخ من كشكيتات بيخ تاري كيش أبال إن ري إنو تشي كرال ويكوخون كوكو بي باري وشي كرال چه این نکود کل تهنا کوکو بیری اکلو بیری کاتگوری کوری قرچاری ری الگ اون کپتی کاره شکل بنا الگ کل کتا کلاغ اکو کامیساخ کنوخل ری این این پتی نکارهش کنوخل که کوخی کیک اصل مال اکی کوخی کسی بالا کیک اصل مال این ری این اوت سلاح خیوق ری اوت خیوق گوخاش رو اصل مال پاکی ویره ایوچیخ ری خونچه تو خم ریک ایلال چریمان اخیوقتخ، چریمان ارش تاریچیخ، ارتقچی کریل ریوتیو کی اویا کن ریچیخ. کتگوری کنی مخیک، کتگوری ریوتیو کویایی تخچ کچ اکیو توکی خوبیک. رومال ری چری اره تخوم ریک ایلال امانیم تا که ایخ ریچیخ چوواچ. این ری این اوچالخ اخیوق. اری این ویتام کی وچ ری اینو چیخ، اری اینو چیخ که تام نوواچ ری این. هچاری تا چل چر تام نوواچ این، خری و تام و واچری این ری تاتشل. کاتگوری کنیاری نوکاسل مالچ کچری انوچیخ. ری این اگه چینانی که انوچیخ، چه من کوتا پوی وکل بال کرال ری. شوخه و اینیک اخچکری، راهوشیک چه کینگ آم کی به. اری اره ری کیک تاتا به ناری نوچابال. کاتگوری شاخون خوبک چیخ ری کالیک، شاخون ری اخیوک ری. رومال کووری کینو لقق اخ ری تاتشل. رومال رچی کن یاری نوک اصلی مال این ایارچ که اتاق چی نخو مول چویچ من کتا خون که سان چویچ این ری کن یاویک روک رو نخیل و خوانیک این که نوکووینم ارچ کن یاری نوک اصلی مال شکو خی که نوکووینم ارچ که اتاق چی نخو مول چویچ اره واری پیشا او یا امو لقری نو تات چویچ
1: کاتی کوری اخو مول چیک من خونام تی چک وچ ری اخو دیو رومال رچ و چیخ ری ایکی چیک شال ریاره که کبیخ
2: که خون کشتاک روک شکوخه موشیر نق خاص چه که تد بیخ ریو تیخ
1: ایک اوچ نکاخ که کبیخ
10: واوی تیخ ری منکل تا اولوک لا پاوچی خون کشتاک
8: خونی چل خوی نق لک کون پوچ چه او حقیک و اوچ خون موی
1: شک او ساشیک پر خیروسالیم ری نمقیخ ریچ ریک اک نیم رچوش ری دیوس سی بلخ کشتیو ری خیسوس کوکت پر نیم رچوچ ری دیوس چوشی ری خون خاچی رچوچ ری سلمون ری اخودیو که کسوتیخ کیب چریخ ری آره کاتی کوری که کبیخ چریچ
5: چی کاتی خمپانا گپنا ریک آش چریچ تق ری قش لبال وی اتری ات کریستو چا بیخ چا قدیسخ با چقیچ
1: ری خیسوس کبیخ چکیچ
0: ویری اش بیتخ چی ویچ و مال ری این کاتگوری منکی کوختخ ری چاک چه کمبان پا ریوبی ری نوتات اره ری ری کبانو قطوخسیخ پا نووی ری این کاتگوت ری ایش منکی کوختخ ویری شانه رومال چه ری ایش من ایش خونتخ چه کشول ری اینوچیخ ری اینوچیخ که کتت بیخ ری نوچ ابل ری این ویتام کی وچ اری ایاره کین کی ترنه بیخ ری این کین یا خونالیک کسل مال چکیچ کاتگوری قصیخ نه چه که کم تخ کاتگوری من کتا خون ری چه که اتاقی خو بی پا نوکاب ری نوتاد چه شویا چویچ کنوخیل اره نیم چه کیواچ کنوخیل ری ایاره ای من کتا خون که کوین چریچ اتاقی شیک خون خاصو واچ پا ری اوکاب ری تاتشل ری این ری تاتشل شا خون قابا نوم
1: خمول چیک ری اخودیو که کم چه اولاق نکاخ بخ اریچ که کیاخ چریخ ری اره کاتگوری ری خصوص کو بیخ چکیچ
0: ری این نکوتوم چی واچ کی او چلاح تقچاک چه پتی نقو لوگ رو گریتات شل خاچی که ری چاک ری چه رومال کینی که اخ چا بخ
1: ری اخودیو که کبیخ چریچ
10: منکو تا خون اوت چاک چه رومال کت کتی اخ چا بخ شان رومال خونی چل چیخ کبیخ بوی ری دیوس شخخه رومال ری چه ری ات خون اچی کتی کوری که کخا ویب ات دیوس
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: لمن سی باتالیگ تا پاری پیشاب این نو بیم ایشیش دیوز و ای دیوز کچاری آره چکیچ ری خاچین تقش بیش ری اوچی ری دیوز چکیچ kategori man loqtak kulela shritzik. Rihun, che tiyo shirisam etakomu loq chuwachu lew, rumal ritatxel ri ishki bih chrech. Ri atka bih hunitzel tzik puwi ri Dios. Rumal recheri in shin bih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kimbanta ri uchakri nutat, mishkohon chwech. Kategut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah eki chobo. Chek ori tatxel buk ri in, e in ko in ruk ri tatxel.
1: Humulchik, kak kikchep riare, katikut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri jordan hawihe nabeka nok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibala kiki ki open ruk riare, katikuri kikibih.
2: Rishwan, mankota khun kutbal shubano, katekut kastig ronohel rishubih rishwan, buwi weare ri ronohel.
1: Katekuri chilari iki kekhon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone khun yawab winak, areri lazaro, ri ahbetanya che are kitinmit rimari eri rachalal marta. Rimari, are shibnov ri khionik ruk ri kok alaj kunabl, Eshu chakiharisah ri rakan ruk ri uwi, ri ushibal Lázaro are ri yawab. Ri kebranab, ketakan chubishik chrech ri Jesús.
9: Ahawshil, bihun jasib lahlok chawach ri at, yawab kolik.
1: Ruk takwetzih ri Jesús kubih.
0: We yabil ri, mankuk amta ubi parikamikal. We yabil ri, sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech kik ihila shikri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesús kulokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawab riare, kanak chinaken keb ik pariko virare. Aritak chi okowinak chiri keb ik, kubik chkech ri itehoshela.
0: Hoba, chukzalek chihumul pari Judea.
1: Ri eutohoshelab kikbik chrech.
10: Rabbi, Mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabach. Katekuri, katbechi humul hela.
1: Ri Jesús kubih.
0: La man kablahu tari kahbal ko parik ih, wehun winak bim pak ih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachu leuri. Katekut, wehun winak bim chakab, kuchak ih rakan, rumal reche man kotari sakil pari are.
1: Kubih wiri. Katekuri kubih chik.
0: Rihun kachi Lázaro warinak. Katekut riin kimbechi ukasu shikri are.
1: Riete hoshelab kikbih chrech.
4: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
1: Ri Jesús are shutsehoh ri ukumekal. Katekut rie are, are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Katekuri ri Jesús kusakirzah chikuch kubih chkech.
0: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Katekut hoba hawik oviri are.
1: Kategori rimash rikbish didime onyo shchrech. Kubik chkech ri nikah itihosholapchik.
8: Chokuhe hoba ri uch ruk ri are. Arech kuhe kamaruk ri are.
1: Aretakchi kopan ri Jesús. Kurika ri Lázaro, chiki heb ik chik mkutal chi parejul. Ri Betania nakak chi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj esta Dios. Esi balag ea judio she open kuk ri Marta y ri Mari, chrech ukup sashik kiku shrumal ri kishbal. Aritak chi ri Marta kreta mah che pitnak ulok ri Jesús. Kelo bi chukulashik, katikuri ri Mari tiulik kanakkan paha. Ri Marta kubir chrech ri Jesús.
9: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ri ingwetam, chero noje rikata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
9: Ri ingwetamne. Chek kastag na wach pari kastag hibal, pari kisbal qig.
1: ri Jesús kubir chrech
0: inri in kastahi mal ri hunchi ke kohon chwech ri in kne mak kamik chik asli kuiri kategori ri hunchi kaslik ek kohon chwech ri in shasman kamtawi la kakohweri
1: ri are kubir chrech
9: he ahaushil in kin koho che atri at Cristo a tu kohol ri Dios ri petek chuwachuleu
1: Artak chish bitak wari bechu sik shikri rachlal mari kategori kahaskat ukok pari ushikin kubir chrech.
9: Rehaushel kohela kategori katusikir.
1: Riare shiwi kuta wetsikri chanim kuala hubik kbe chukal shikriare. Re Jesus maha kopan paritin mit shanik ona parikolbal hawihe shukuluri marta. Rea judio che ko paha rukri mari. Chitachin kikub sahukush, aritachi kikil riare, chichanim kuala hobik ikel bik, kikternebe hobi riare, rumal chikchoma chikbechu rihul chok ech, aritachi rimari kopen chuwach ri Jesus, aritachi krilo, perkatik tachchuri rakan, kategori kubir chrech.
9: Ahabshel, wetat kot mural mankam lakter in shipa.
1: Aritakchi ri Jesus kril ri are, chikok ik ishokuke keok ri ahudio ruk ri are. Atut ri rushlabal ihunwi kunao, kategori kubir.
0: Hawi heshi yawi ri are?
1: Ri are kikbir chrech.
9: Ahabshel, tasaholok. Kategori kawalere.
1: Ri Jesus kutakbir ukeh, kategori ri ahudio kikbir.
7: Chivilampe, si balak shu lokok eh riare.
1: Katekut, eh khun chkech kikbih.
10: Riare, chesh kuwunchu haqik ri wakoch rimoy, la man shogohetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Katekuri, ri Jesus katut chikmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul khun pek, ekohom khun abak chuwach, kubih ri Jesus.
0: Chivesah le khun abak.
1: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
9: Ahaushel, kochirishlabla benak chi pari ukaht ir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohonikriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
1: Kesak biri huna bach, kategori ri Jesus kai chikah e kubir.
0: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzi. Rinuet amchik che katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih veri kumal webinak che kovugri inri, arech kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi shbitak veri, ko kurakakeh uchi.
0: Lazaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatzik, riwoch psom chrech hunatzik kaminak. Ri Jesus kubir chkech.
0: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
1: Eki chkech ri ea judio, cheri sheperuk ri mari, aritakchi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, ekohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, iri fariseo, kikumulikki pahun rikohib, ekikbih.
7: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Wekakayakan be chrech, konoheri kekohon chrech riare. Katekuri, kebena kuri riah romano, ekikitukihnari ritioshlah kakolbal, ekikikis sihri pakiwiri kamak.
1: Katekut, hun chkech riare. Ri kaifas che arenim chushkahau pawehun hunabri kubir chkech.
7: Riish makota iwetam, makichoptak che are ut siwech, chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit, eshaheri makakamta konohel itinamit.
1: Wiri, mashubikhtak shakparechwi, shane are are nim chushkahau pawehunabri, Shashuk ashekh bishikri utsikhri Dios چیری خسوس کم نا رومال اتاق بساشیک کی وچ ری اماق امنشی وی تتقاب چکیچ ری اماق شنیش قوخه اریش پخون که املوخ وی ری ارل قوال ری دیوز چک خبوم کیم اشاس پا بخون قیخری کی کچوما خوبیک چک کخ کی کمساخ ری اره شر رومال قوا چی وچانی مو بیک ری خسوس من کبین تا چک چک شال امن ککوت چی ری چک وچ ری اخودیو شانک به او بی پر تین میت چی کوچو نقاخ ری چینی لکولیو پخون تین میت چی افرائیم او بی کاتی کوری کنخ کن خلا کوک ری او تخوشلا نقاخ چی اولاق ری کی غاشبال ری اخودیو کاتی کوری سی بلاخی کی او نق ری اماق اپا قلنق چی پر کلیو اولاق چی پر خیروسالیم نا چوشکن ری غاشبال اریچ کی کچاخ چو بخکی کی کچکوخ ری خسوس کاتیکوری که کبیخ بلکیم آری تخچی ایکو پرنیم را چوچ ری دیوز
2: خاص کبیخ لمن که پی تالو ری آره پر نمقیخ
1: ری نمق تق چوچ قخاوی ایری فاریسی او کی اوم چی و تق نکری وی که خون رتام خوخه کووی ری آره را خوشیک کو یاو بیشیک آره چ کچاپ و بی ری آره
11: خوان کپیتلو 12
1: واقعی خش چوشکن ریخاشبل ریخسوس کپی اولاق پری بتنیا خوخه اوی ری لاسر ریخون چی شک اسبا اوچ ریخسوس چک شول ریکم نقیب خیلاری کیا واری آره ری مارتا آره کخشین ری واری لاسر آره خون چکیچ ری ایک او روک آره چوری میشا کاتی کوری ری ماری کو کمو بی خون پخبل او کلاخ کو نبل ریچ او چلاخ نار دو چی سی بلاخ پا قلیک ری رخیل کو خی انساخ ری رقن ری خسوس ای کو چقی خاریساخ روک ری اوی ای ری او کلاخ کو نبال بی پرنوخیل ری اوپخا کاتی کوری ری خودس از کاریوتی چی خون چکیچ ری تخوشلا ری خون چی کو خچ ناری آره کو بیخ
6: خاص چه منشکایش تاویک اوک لخکونابال ری پخو لخوخکال دیناریوس اشیا تنه چکیچ ری میبایید؟
1: کاتی کود منکو بیخ تاویری رومال چکوک ایل او چومنیک چکیچ ری میبایید شانه کو بیخ رومال ریچ چی ری آره خون القوم کاتی کوری رومال چک اوری او کال بل پواق روک ری آره کورایی ری پواق اکریل قاقو کوخ چیلا کاتی کوری ری خسوس کو بیخ
0: چایا کان ریاره رخاو شیک چه شوک اول ویک اوک الاخ کونا بال ری ریچ ری خونق ای خاره تقچی کین موقیک شاس رو نخیل ای خوا ایک او می با ایب لا ای ووک کاته کود ری این من رو نخیل ای تاوا اینک او ای ووک
1: سی بلاخ ایک ای اخوزیو ایک کتماخ چک او ریاره خلا کاته کوری کپیتیک منشیوی تا ککلاری خسوس شنیش قوخه ککلاری لاسر رو ری خون چه شک اسبا اوچ چک شال ری اکم نقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شکوخه ککاخ ککمساخ ری لاسارو شنی رومال ری آره سی بلاخ ای خودیو که بی او بیک اک خون چریچ ری خسوس پر خون قیخ چه اپناق ری ویناق چه ککی چه ویک چه پی اولاق پر نیمق ایخ که تماخ چه ری خسوس پیتنق اولاق پر خیروسالیم که قیب و بی و قاب تق پکای ایک بیچ و کل شیک ریاره که کرق قیخ که چی
12: اوسانا تیو چی تلیک ریاره چه تخیم پتینا قلوخ بریو بی ریا خوشل اری را خوینل ری اسرائیل
1: ری خسوس شوریخ خون الله بوریش که تویی چری خچاری چیب تلیک
12: ماشی بی خویب اترال ریسیوم چویلان پی ریا خوینل چه پتینق اکانینق چری خون الله رال خونتیت بوریش
1: پاوی خون و چانیم ری ری او تخوشلا منگی کچاب توی ری کاتی کود هره تقچی که اخلاشیک ری خسوس پر یو قیخ کناتاخ چکیچ چه ویری چیبتلیک پوی ری آره ای آره و ریشبان چریچ ری وینق چه ایک او روک ری آره هره تقچی شوسکیخ بلوک ری لاسر و پر خول کاتی کوری شویا خون کک اسلمال چریچ کیکبان قطاختیخ پوی ویری شکوخه رومال ویری ریوینق که کولاخ ریاره رومال ری چه که توم چی ریاره اوب نام ری خون کتبل ری کاته کوری ری فاریسه او که بیخ چی کشال
10: ری ایش که ویلو چه من کشچکن تخ Kamikri, konohel iwinak arek iternep emre are.
1: Ikochila, ikhujun ak griego, chike paki ulok arech kikikik ilakri dios, para nimak ik. Ri eare kirkari alip, ri akbetzaida, rech ri galilea, isibalak kikzonok chrech.
5: Ahau, ri uk kak kilri jesus.
1: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish, ri atrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri jesus. Ri jesus kubik chkech.
0: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari uk ihil ruk ohol ri achi. Kasih kasih kim bihci wech. Wehun wach triko, shtak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri. Rihunche kulok okeh riuk aslemal, kutsak ri, erihunche kretzelah uwach riuk aslemal, pawe uwach ulew ri, kukol nari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari kowiri nupataninel. Wekohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ejas kuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
10: Riin nuya om riukihil are, katekuri kinya china humur riukihil.
1: Riwinakche ikochila eche shikta wiri. Kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
2: Chabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
0: We hun chabal ri, manu umal tari in shpetik, shane i umal ri ish. U kamikri, arek ban katok tzih che we uwachu lew. Kamikri, kikak na ubik ikim ri inim ubantahik chu wachu lew. Kategori, aretak chi ikina anisash na ubiri in chu wachwe ulew, Kink amna ubik konohel ribinak buk.
1: Kubik wiri. Arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare. Riwinak kikbik chrech.
2: Riuk, ketam paripishab chiri Kristo kuban kolem chubak ik chubesak. Khas kuche chiri at kabik. Chira hawashik kak anisash riukohol riachi. Khachin kuri riukohol riachi.
1: Ri Jesus kubik chkech.
0: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba are takchik o nari chak ibuk. Arech man kishuchap tari ekum mal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Are takchik o nari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
1: Ae takshbitah wiri ri Jesus kbek ekuk urib chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menki khont chirech ri are. Arech katsikh kbantak ritsikh shubik ri Isaías. Ri khashal utsikh ri Dios.
12: Akhawshel, khachink kohon chirech ri katsikh. Eri uchukab uqab ri akhawshel. Khachink kalakhisash chuwach.
1: Men loqtak ke khon chirech ri Dios. Rumalrech chishukohe shubik ri Isaías.
12: Umoy risam ri kibokoch, yuko risam ri kanima. Arech manke kai taruk ri kibokoch, arech manke kichop taruk ri kanima. Arech manke kisutik taulok kip parikik aslemal, yarech manke inkunak tariin.
1: Di Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil ischop wui riare. Gneba, manruk tanae wiri, kastik chishokuhe chikshol ri inmaqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare. Katekut. Kumal ri fariseo. Mankekbihtak arech mankekiak tulok parikolbal chabal kumal riare. Rumalrech chiri eare. Are kiklokok eh riki ikhil ri winak chuwach ri ukihil ri Dios. Ri Jesus kurek kekuchi ikubih.
0: Rihunche kakohon chwech riin. Mankekohon ta chwech riin. Shanare kakohon chrech rihun. Che in takowinak ulok. Kategori, rihunche kin ril riin, kril ri rihunche in takowinak ulok. In, che inchak, in petenak ulok pawe uwachulew, arech ronohel ri kekohon chwechri in, man kekanahta kan parik eku mal. We kohon che kutari nutzig, kategori man kuk asle mahtag, ri in man king bantak atortzig puwiri are, rumal reche ri in, man impetinakta che ubanik atortzig puwi, we wachuleu, shane impetinak che ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yakubikri in emakuk aslemahta rinutzih, shask ochiri rikabanouk atortzih puwiriare. Ritzih chenu ya omuch obik, are ririkabanouk atortzih puwiriare, parik isbalk ih. Rumal recheri in, man inchawinakta pawech viri in, shane are ritat shel cheri in takowinakulok, ktakan chwechri rahawshik, kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, Hunalik kaslemal, kasir de kintzihogri in, hachau bimri tatshel chwech heri utzihoshik kimanri in.
11: Juan capítulo 13.
1: Chushekan renimkir rechre kashbal, aretachiri Jesús retam chik chishopan riukahbal, chikelubipa wachuleu ek ash chuach riutat. Aretakri are shulokok ehri ewinak chik opa wachuleu. Que ulo qoqeqri are chi pariuk isbalilna pariwa imrech risqeqal are taqchiri kashtok uya omchi parirarnimari Judas Iscariote riu qohol ri Simon richomanik chi kuhechnari are taqchiri are retam chiri tachel uya om ronohel pariuqap echi pitnaq uloq ruk ri Dios echi katlihu bi ruk ri Dios Kualak cheri waim, kuyakan riratziak, kuhatik hunsut cheupam, kategori, kukekha pahun chakbal, ekumahik uchakik rikakan ritekoshelap, kategori kusuruk hunsut che uchatim cheupam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, riare kubir chrech.
12: Ahaushel, che atkat chahov lewakan?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Rihastak chikin ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamik.
1: Rilu kubik chrech.
12: Hayi, man kota wa kachak wa we wakan.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: We man kinchak ta ri awakan, ri at man kota awech balwa wukri in.
1: Ri Simon Pedro kubik chrech.
12: Ahaushel, man shuwita bari wakan. Shani shakukhe chachahaba rinukab rinukholom.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Ri hunche atininak, man rakawshik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachok. Eri ish ish chachok chik katekot ma iwanohel tak.
1: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubik.
0: Man iwanohel tari ish ish chachok.
1: Are taqchi ishchaqtaq rikaqan rumal riare. E are taqchi ishkoqtaq chiriritziaq ek ochi khumul churimesha. Kubiq chkech.
0: Laki chobor ishmantaq humal riini wukish. Riish aqtiq e ahawshel kishcha chwech e uts rikibiq. Rumal reche qasiq inheri riin. Shaheba, weri inche in ahawshel e in aqtiq shinchahri iwaqan shukukheri ish. Rahawshik che kichahri wakan chbil iwib. Rumal recheri in shin yahun kambal noch chiwech. Arech, shokuheri ish. Heri kibanohe has shimban in chiwech. Kasih kasih kimbih chiwech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahaw. Shokuhe, ritakomulok manareta nim chuwach ri shtakomulok riare. Ri ish, rukche iwet am chiweri si balah utziwech ri wekibano pari ikasle mal. Riin ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasih che rahawshik bantahik ritsi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwalahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kimbih chiwech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori rihunche kinukulah riin, are kukulah rihunche intakowinakulok.
1: Are takchi ri Jesus shubih wiri, shpekesh par rush labal te kuriku bih
0: qasir qasir kin bih chiwech hunchi shol riish kin hachou nari in
1: riite khoshela kik kayekip chik shol munket amta khachin rik bishik hunch kech riew te khoshela qiol chuwoch ukush ri jesus ri hunchi sibalakh loq chuwoch ri jesus Ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubir chrech.
12: Chata ukok chrech, hachin ritajin kubir.
1: Riare kukhoi bakok rib churi wo ukosh ri Jesús. Kate kuri kubir chrech.
4: Ahaushel, hachin kuri rihun ri.
1: Ri Jesús kubir.
0: Are rihun chekinyana riwa chrech, chekin rup na pari utum.
1: Kurup riwa pari utum. Kate kuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri, rukri chkap wa shia chrech, chanim kok ri Satanás pariare, ri Jesús kubir chrech.
0: Ri kapanna, chi aninak chapanna.
1: Kate kut, mkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, has che kubir wiri chrech riare, rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomach chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalok ori hastak chira hawshik chkech pare nimakij. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritak chik tiktajik ri wa rumal. Shash chanim kelubik. Aritak chik wiri chak abnakot. Aritak chik kelubir yare ri Jesús kubir.
0: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi. Kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios. Shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal. Atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitsukuh nari. Kategori. Jehas simbiech kechri a judío. Chehawije kimbewiri in. Riish man kuyatak kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. Jehas ishin lokok em riin heri chi lokok eh chbil takiwib riish. Eruk weri konohel winak kikil nari che riish ish nutiho shelab. Weri ish rugro nohel ikush kori lokok ebal chbil takiwib.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
12: Ahaushel, hawije kat bewi?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Hawije ri kin bewi ri in, ri atman kuyatah, kinaternebeh bi pawe uchanim ri. Katekut, kinaternebeh nari, pahun ichi apanok.
1: Ri lu kubir chrech.
12: Hasche man kuyatah katinternebeh pawe uchanim ri, ri in kinyakan ri nuk aslemal, resh tokobisabal awach ri at.
1: Ri Jesús kubir.
0: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim cheman awet amta nuwach.
11: Juan capítulo 14.
0: Mukman kebikush. Mukman kashiwanima. Riish chekishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech riin. Pari rachoch rinutat, kok e alahtak kolibal ha, hueta mat kolik, shimbih nari chiwech, riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech, gela hawihe inkoviriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, Rikolbal hawihe kimbe wiri in, riish iwet amri be.
1: Rimash kubir chrech.
4: Ahaushel, riuch manketam tah hawihe katbe wiri at, laketam kuri ribe.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: In ri in be, in ri in sakalachzig, e in ri in kaslemal. Nankota hun kbe chuwach ritat shel, we ma wumal ri in. Riish, we iwet am nuwach in, Shokohe iwet am uwach ri rinutat. Chikamikri iwet am chi uwach e iwilom chi uwach ri are.
1: Rialip kubir chrech.
12: Ahaushel. Chak uturi tat shel chakawach e kuban nak uri chkech.
1: ri Jesús kubir chrech.
0: Halib, jumpak ichine inko ibuk kategori manawet amtanuwach, ri hunche shinril riin, ri lomchi uwach ritatshel. Hasko che kakoch oka bih, chak uturi tatshel chkawach, la manka kohtak cheriin inko paritatshel, teguri ritatshel kopariin, ri hetak tzirche kimbih inchiwech, man kimbih tak chakpawech viriin. Eritat chel che hekel bukriin are arek manovri chak. Chishkohon bachwech. Riin inko paritat chel. Kategori ritat chel ko pariin. Wema kishkohon chwech. Chishkohon nek ne ba shuwi rumal wechakri. Kasih kimbih chwech. Rihun che kakhon chwech riin. Shokuhe kubmanari ri are. Richak che kimban riin. Kategori kubmanani malach chak china chuwach wechakri. Rumal recheri in kimbena chuwach ritatshel. Kategori, ronohel riki komih riish pari nubi riin, riin shas kimbana arech ritatshel kakihalashik pari koholshel. Wekohun hasuwach kikomih pari nubi riin kimbana riweri. Wekini lokokeh riish kikol ri rinupishab. Kategori, kinchauna ruk ritatshel ekuyanari chiwech hunchik Ahto liwech arech kori are iwuk ronohel takih. Ri ushlap shel, rech ri sakalachzih, cheri uwachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche man kriltah eman retamta uwach. Katekut, ri ishi wetam uwach ri are, rumal reche hekelik iwuk ri ish. Ri in, man ish minorib tah kishin yakanok, kimpechina ulok iwuk, man nahta chik, ri uwachuleu man krilta chin uwach. Kategut, ri ish kinivilna, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parehun kihri, ri ish kiwetamahri, che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nu pishabruk, ekukolo, areri rihun ri che kinulokokeh. Kategori, rihun che kinulokokeh ri in, rinutat kulokokeh nari riare. Kategori, riin kin lokokeh nari are, ekin alahisah nawib chuwach riare.
1: Ri Judas, chemanare triskariote kubir chrech.
12: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chkawach oh, emanareta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinu lokokeh kukol nari irinutzih, irinutat kulokokeh nari riare. Kategori kuhpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulogok ehtak, man kukoltari nutzih. Kategori ritzihche kitatbeh, manwesh tari in, shani utzih ritatshelche intakowinakulok. Shimbih veri chivech, retakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lahushlapshel, che kutakna ulok ritatshel pari nubi, reare kukutnari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano, jejas uya ikuban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush, mishibihibib. Riish itom rihastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok ehri ish, kishkikotik nala, che kinberuk ritatshel, rumal reche ritatshel arenim chnuwach riin. Kategori, riin kinbih weri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihok tachik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uwachuleu kretamah cheri in kin lookeh ritatshel. E cheri in kimano heri hacha in utakomu lok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
1: Juan capítulo 15.
0: Inri inkas uche al uva eareri nutatri ahchak pari uleu. Ronohel itakukab, che man kuyatu wach pari in. Kuchoyu biriare. Kategori, ronohelu ab. Chekuya uach kuhost ich. arech kuyachinani kahta kuwach. Riish, ishkos em takukab chik, shas rumal ritzik chenubim chik chiwech. Chishkekel pari in, jere has nu jekeban wip ri in pari ish. Jere has rihunu kab che, che man kkovintah kuya uwach pa utukel wi, we man jekelta pari uche al uwa. Shokuhe jere riwech riish, we makish jeki pari in. In ri inuche al uwa. Ish ri ishuk ab, rihunche jeki pari in, eri inche kin jeki.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Watch.